aje mi sirawo mi sirawo ti la da mi se ma di ya nyina mo e awurade ya hia ho na sra ba sra ba sra ya

awurade no o woanya woden awodenfo Jesus mene ateɛ Moses nwoma a ɛdi nkan no sɛ na ɛkaa Jacob nkɔ na ɔbarima bi ne no ba bɛtentam de kɔduruu adekyeɛ trɛ ne sɛ ɔgyaa ne yere na dapadeɛ nyinaa hɔ ɔtwɛn awuradeɛ ni wɔmpaebɔ ne akɔmkyene ne nyame asɛm ɛfiri sɛ wɔhunu sɛ ɛdi a na da ne soa ɛnyɛ din a na yɛdi mpa ɛyɛ nsusie ne nnaadaadi nti wɔne awurade kɔtentam na twerɛ no sɛ ɔtwɛn ne mu no awurade yɛ nyankopɔn sesaa ne de yɛn ɔkofoɔ ɔdodoɔ israel nti nyame ba a ɛnɛ da ɛwotie me sɛ wo nso wobɛte wo ho na wɔntwɛn awurade wɔmp

nyadeɛ ne mu twan ade nkonimdeɛ bao ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwan no mu no ɛi me nua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron sɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma soampa